0: Smo u slovenskoj vesi par gospodi medje šferine. Če sa dobro čuo po telefone kad smo se pogočavali, eto na okvena petek, kad si mi pravo, kad skanklo voda u vjegone za polejvat, vraća najk.
1: Naj, studenac mamo pa s pumpov.
2: Pumpov.
1: Ne pa što vi tako vode, rekao vi, da skate u vjeznosno.
2: Dobro, no, kad si tok par malče geli.
1: Ja to ne gartiva mlade. Kaj zdaj še žmetno spadna. Najlepa žirajte dolgo pomponicamo. Moramo polejvati. Kaj če nam imamo žigroča, najpo jedi ko postajno pa posodjeno imamo. Škoda bi bila ova viraj.
0: E pa dobro, tal te vas pena za nekošta, ka tal ne trbej plačati kog vodovod, ne? Kad isto trbej plačati.
1: Ja, vodovodu naj samo ko elektriko. Ti se naj tako dosta.
0: Ja, te naj taši pobejki. Zdaj ta šalna vola bila, kad so zad gučali, kaj auto naparemo, pa čer, to šeste do davete vre, te vragi, kad te nagnal ksik še domov pride, pa dosta elektrike nevica.
1: Ja, to, ko praviš, da pa za ranka rovno si der polejvamo. Naj, kaj zato ta mrzla voda. Pa večer, da je vravča zjemla, pa si je, te se do ta zaždiš. To, kad za ranka rovno pet, pa v šesto začnemo. Viste, kaj te do sedme vre, da je.
0: Te naj trbej se grejva, te voda.
1: Mam večja, tista napunim, pa te tisto stoči, pa kaj tačno je, tisto stisnite skanter polejvamo.
0: Moja mama to je lepi prpev sikder mejla, niši krečnjakom to je nutek namakala, ka sikder trbelo ta djate, ne, ka mogla topla voda biti, ka ovak zgori.
1: Zato rodo, polejvamo največer.
0: Ko je zemlja ne da vravča.
1: Zemlja ne da vravča.
2: Pa rasline ko rasline.
1: Ne, tisto je to ne vravča.
2: Ja.
1: Zato kad noči zato se dola razadimalo.
0: To kak mi let gej smo gej. Zrangma, ka zdaj zato noči fajn ladno bilo dnes.
1: Ja, pa prvo noč zato
0: to je. Ja. To
1: je normalno bilo. Normalno, kad se tok sider, nikad sam rej, sam nutra odilo za tok spav, kak sam bio, pa sam i tak špicao.
0: To zove že zat normalno, gine, zove 7.20 mi auto kazo, 100 pintao je že normalno, ne, za leto.
1: Za leto tako višno.
0: Ja, toka škor 40, pa prek 40.
1: Ne, pa veš, kot ti ja zove povej, nije, da mi se priješ nok se krat. 67. leto, da se še v gimnaziju, mojte pa v leta, se dijelo, predal mandi, kovalo mi go zašal, ne.
0: Ja.
1: Kaj smo slomo, ti ješče.
0: Na Marofi.
1: Na Marofi, te so še naj bala redili s vama, ursica smo klale. Pa stari graj, kar naj to organiziral, brigada, kaj smo šli. Te to je vr, kar na ursice se bijo celi den, te to je 5-6 fokov bilo. Tisto, kaj smo dole zgorjele, da pa naj je peklo sunce, kog stoj. Kaj zdaj, vi ostaviš pa če.
0: Ta uvera te uvi žarke delajo.
1: Višno.
0: Je ta še očala manjka v Kuper, gej sončne pa prave. Dosta krat gej ka nega sunca, pa te moje očale te črne gratov, pa te gena vidim, zato ga volka do fejsija sunca, te kakoli črne gratov. Pa moram očala dojedjati ka na vidim, ka tako funkcionira kak sončne očala, ne? Ta uvi dela.
1: Ja, se to je rejte dugo je mu tašna. Da pa, zato že tako draga, djeka, to je tašno, djeka, ima ekstra, ko črno gore, leko dajan, da pa na njoj centarno.

0: Kako ste te kaj ladali tam na Bersko Ico?
1: Tega je prvica ta za zranka, smo naj ravno ta vešli djela, pa da bet verami na ulotje smo natrašli. Pa do večerja smo zna utrabili.
0: Ja, skrivali ste se cel tega.
1: Pa naj, pa kaj štirovali, pa ne moreš ostati. Pa je bila toliko večer, sedmo vera smo zna ta vešli. Po šeste vera, sedmo vera, pa dve naj.
0: Ej, pa prvo so se zar Pavri te branili, kad je zad dotok pod nek, pa jedna vera, pa dvejte so zad nejva, nej bili pa žetvo delali, kad je zad večerka, pa zrankoma, nej?
1: Pa naj, sanjce so spale, da najbolje vračajo pod nek. Ja. Kad se nadje, pa si tam dola legle. Štrte vera so šli ja. Te zava dela.
0: In so zad te černi bili, ka prvo so gučali, kako ljudstvo okla voge. Ej, pa te s to sunčarico dobit, pa nej špila.
1: Višno, ka naj. Zad pa skrb se trvaj, ka nov živimo. Pa služi košu falingu, ma pa srca, jer kako li zuba, raj sem tog, gdje ka nas medvesta tog vodaj bite. Škoda, kad još je to, da sam se i vrastu vorim, pa si je tog, mora sam malo skrpiti, ka štijen za dobiti tog, kad da se vnuki se ženili, pa se ka štijen plesati tog.
0: Ja, ove, pa to vse ko je, štere, pa te zove, mi vas po gnaku storimo.
1: Naj, ti si mlajši, pravo sa ti že. Ti si već kog polita mlajši od mene.
0: Ja, ja, malo.
1: Da je dosta.
0: Ti si že nuc puno te, ta ja. Špela formu. Je pa septembra, kolega.
1: Ja pa februara.
0: Ti si pa prvo šolo skončil za toga vod.
1: Ja, to je istina.
0: Ja sam tam en leto zgubo.
1: Da pa sam idu si koji?
0: Ne.
1: No, vidiš.
0: Eške leka dobro bi to, kad je to mlajša, to ne trvej sile te. Kad če se ne Izraeli, gdje to eške ti zgubi pa niške ne to
1: gučo. Ja, si pa Izraeli
0: za šolo, ja. Ej. Kad ti mali sikder doj zaustane, kad časi vredno ga jedno leto čokate.
1: Tako bi što vredi, da se najčako, kad šestet sa starbi, da se šalno prišlo, da pa to moraš vidjeti, kada se dve leta starbi, ti je moja mati mrla.
0: Teok?
1: Dve leta za starbi, ti je moja mati mrla.
0: Ti se go praktično ranč ne pozna.
1: Auk je mi omajla. Pa tako vike, velje, kada se da to je nika arbutistac. Kad ti je že dosta prezmina vkusta bila, ti je že begetažna bila. No, pa dosta šest let star bio, ti mi je bio naprej prišel tav. Tako dva meseca špitala se bio. Žad se videla manili krv, pa na venkos je. Pranč tako bila, kada dosta dobiš, kada se znova šalu išao, tav se srećujem, kada tri dni sam, ali duže doma bio, kada se išao, ti je znova mogli prvi klas leta, kada se na tom bio. Ti je mogu zavati, znači.
0: Ponavljate.
1: Ja.
0: Leto.
1: Ja.
0: Kad je to med letom bilo?
1: Ja, ja je pa šalo se že bil, šalo se leto. Ran se leti ste pravim, da bodo se rakati, grda upišali. Pravim pa čutila se, pa ti da so stav čili, da se ti da je te sabijete, že bil se ne tom bil šalo.